nso wo dia cheye bompa ese wudu tumi no ahoden beta wase mochi se nebe ya tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesie wase mnebe obia dia radie da wase wo yesu dimu na me bompa ye amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chiro ani se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha ubeko bebi ena ye di ni hano esa etia na bebi aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so we betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwamu a se ni pakro jiso obre ne ho asipa na eno nene saha ahobrasie no ewo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa saha ahobrasie be ne bible eka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa ba kon eye lukansempa etidun kron chimu ba kon ekos

di edu. Luka nsempa iti edu nkron mekan inchemo bakon ekosi edu. Na okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha ofre no Zakio, a woye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Nokwa sem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nya na kono. Nipa no pi. Ohwe omo hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na wo pege. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame a mounti ase a wonti ase da. Eti wose papa die na oyɛ sronko kra, praise the Lord. Oyɛ sikani sune Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frani a otumuti nani ohun di bonye ni te se mizakos otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni eba ba chimi ana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofo ko nu nti ontumi ifi se na o ye akwatia na dom no dosun se ke osun su ye akwatia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wonu hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okko habwa ko yidi ni ema ne so ko hwe Yesu pa die skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu na otumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no omanani su hunu no, praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakoma mu wukon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no woka no kra no woka no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwe me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra oba oda me nche kra onya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyero. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo na wahu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no. Ene o ka kyerɛ ne sɛ Zacchaeus ye ntemsifo ahobra sɛ na meka ha ne hya ase. Nipa pipɛ sɛ ɔmo kɔ heaven, ɔmo pɛ sɛ ɔmo firi soro ene kɔ da bi wo perform ansa na wakɔ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupon si nyami mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpeje menimponche o, ebre binu mutu on hono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase eno no. Se wa mre u huansi sa pa, so ube nyan ukwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O siye siye ni wanka se he. Na papa o makrom. Unse miniska niyami ukrom. Anu wakasa chre misaro. Se mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no
homo jealous we nyine nwinwin e kan se o pe obi ase ni fia obakuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu hey ono na wo kwa kosue no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti na oye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti Onu no kwa kose oberi mawe di bonyeni. Chimu wa china zaki o jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu saye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike nyina. Enwe eti enobu yesa. Eti mi reporto mehuwa mao yesu. Sede beya umu janu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene ebeye nyankupon be huwa mwobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni insisiye suru midi fami che hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na hindi tuyaka. Na Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nesewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for DRC ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na se si a waju boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su anaa. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomwane ho boni nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bi asakra so wa won sakrai na se bi bia wo ye na fan to ho no amenya mieni Seni enya mihuwa. Ipa cho. Dan kwa itu minye wudia da. Na eternity no. Ube pie bebia. Wompe. Ni momse ubre umwansi ti seni ezakio su yeye. Na se woka uboni chire nyankupuwa. Yesu bekashro se ene. Ene mkwajie. Aba efie yumo. Ukwa sorry ache. Osu unya mkwa. Na mkwajie no de di meni pa. Wo uhunyine hun sampa bibie si wabra bom yohane ehyase se okansempa na ne nsempa kamu no for asifo ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim se omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no kache se modru ha so hu for asifo no matthew sempa timi se che monson o se hu for asifo ne sadiki fo no mu bebre se oba A subono hon was he was a hrutiama. Kase hrutia. Enye izi. Wo wo tie tie bi wo nyawa o shishe grase. Asi wo nyawa wo ka o nesi wo nru hospital temwa. Enu anono. Ube u. E hrutiama. Why no o chile mo se. Munyani emfri ebufushia eban. Ome hun se. Nyami sumu we wo tuwaso nesi wumwa. E jem na weye de. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nusi asore de donu nina one toye mkunyweni nina ni dimbo bo hon. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nusi asore de

0: ɔhyea afɔdeɛ anaa afɔdeɛ biara ma onyame biara bio sɛ Awurade nko. Asɛm yi mu nko na Awurade mfa nkye wakoa. Sɛ me wura rekɔ Rimon fie akɔsɔre hɔ na ɔtwere me nsa so na mekoto Rimon fie. Sɛ mekoto Rimon fie a, Awurade mfa mfiri wakoa asɛm yi mu na ɔka kyerɛ no sɛ kɔ asomdwoeɛ mu. Na Naaman firi ne nkyɛn kɔɔ kwantiaa bi. Na Nyankopɔn nipa Elisa abɔfra Gehasi kaa sɛ, hwɛ, me wura gya Siriani Naaman yi sɛ wanye deɛ ɔde baeɛ no ne nsam. Sɛ Awurade te ase yi, mɛtu mmirika mati no makɔgye ne hɔ biribi. Na Gehasi tii Naaman. Na Naaman hunuu sɛ obi di mmirika di n'akyire no, ɔfiri teaseɛnam no mu sii fam bɛhyiaa no kaa sɛ, asomdwoeɛ mu anaa? Ɛna ɔse asomdwoeɛ mu. Me wura soma me sɛ, hwɛ, seesei mmeranteɛ baanu a wɔfiri adiyifoɔ mu no mu firi Efraim bepɔ so aba me nkyɛn. Meserɛ wo, ma wɔn dwetɛ talente baako ne ntadeɛ nsakyeraho mmienu. Na Naaman kaa sɛ, pene na gye talente mmienu. Na ɔhyɛɛ no, na ɔkyekyere dwetɛ talente mmienu no, mmoa mmienu ne ntadeɛ nsakyeraho mmienu no. Na ɔde soaa ne mmeranteɛ mu baanu. Na wɔsoa dii n'anim. Na ɔduru kokoɔ no ho no, ɔgyee wɔn nsam. Na ɔde kɔguu fie. Na ɔgyaa mmarima no kwan ma wɔkɔɔe. Na ɔno deɛ, ɔba bɛgyinaa ne wura anim. Na Elisa bisaa no sɛ, Gehasi, ɛhe na wofiri? Na ɔse, wakoa nkɔɔ baabiara. Na ɔbisaa no sɛ, makoma ne wankɔ berɛ a ɔbarima no danee ne ho firi ne teaseɛnam mu bɛhyiaa wɔ no. Berɛ a wɔgye dwetɛ na wɔgye ntadeɛ ne ngodua ne bobenturo ne nnwan ne anantwie ne nkoa ne mfenaa nie. Na Naaman kwata no bɛfam wo ne wʼasefoɔ ho daa. Na ɔfiri n'anim firi adie na kwata yɛ no.
1: Mahohon kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no, ɔmmie yɛ nteaseɛ ne yɛnya nteaseɛ ne ɛhunu mu yie sɛ ne ɛbɛyɛ nhyira wasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea. Yɛde w'ase so atie wɔ Yesu dim na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animuonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio. Awosiesie yadeɛ ho hia ne som bo ma wo da sani biara. Saa mmerɛ a Nyankopɔn adom yɛ dae a ade akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na de aduru adwuma mu dabi wosiesie wo ho. Wowurɔ saa nneɛma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma. Obia wotu kwan wosiesie ne ho, kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho. Nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa nnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne Yesu Kristo mayɛ. Dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi, nso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu. Yesu se ɔsoro bɛtwam, asase bɛtwam, nyame asɛm ntwa mu da. Ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana Christian. Ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ɛni ne mu. Wobɛfrɛ ne ho Kristoni na ɔte ase ma bɔnsam. Wobɛyɛ Kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho. Ni hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran, ayɛ huhuhu, ayɛ nwononwononwono, ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma, kalanda nyɛ adwuma, baabi a mfie no yɛ mfisanten na ɔma ɔbɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapa. Nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛn Awurade Yesu Kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ. Na wo nso woayɛ ho biribi sɛnea ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ. Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa. Na mohwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwan yi mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so. Deda no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so. Enti monwɛn na monserɛ daa na mwenya ahoden de adwane afri noma a ebeba yi nyina mu na mo kwogina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesie ho ma owu wunsiesie ho ma atemu wunsiesie ho wunsiesie ho owu beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a osiesie no sɛne beya emfa wo empofre mu na kase mihu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka asansem yi na onim nia na oka eti wo boni pe wo wiase nyina kokɔ ose mo hwe mo ho ye sɛ basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokɔbo a meka sɛ wo mo kyerɛkyerɛ mo dodo omu ne hura ye wo sɛ wo hwe kokɔbo no ese narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe eyesa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hunehuna ye nyame mfa hunehuna ye eya ade a ebeba to obo ni panyina kokose ne ebe ebehwe ye ti o se na monhwe mo hu ye hwe hu ye na ene bebie ye duru wo wiase no yesu kristo ni kokobo a wo boye no pomo mani pe wo wiase nyina zoye kristo ni wo so hweye papa papa papa pa asa wonye kristo ni so wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobo no boy ade asem no kae wo se ye hweye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ameto mu mpofrem se fidie hwe wo hoye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se won ne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de sika beba wai se wa unim se ne wiase asia ye ebinom ebehye wa akoma so na abo onte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwai hum noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka biasa mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo si obi a na ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obi e dro ndie hiase e pe bi e mo mu nya bi e no mo pe bi ni entrance e sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na potwa ni sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how an hye mu akoma so e brasa ni ma ni hi adwe nyire fi nyankopon so e hi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyina firi kronkron ya ne trene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte kokobo kese pa yesu kristo ede ma enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how anhwe mo akoma so na da no ameto mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so obi ne obetumi firi mo Yesu obama wiase nyina omo mu gini die na omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu susu a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa ene ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise radi hu mobom ye di boye ni jimi nkwa ipaka krebi obompa akase radi manya nkwa je ti makuma mu visa kronkron ye ni ma obi ntumi hu radi enye mebie ye ruka de hihye makuma mu enipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makuma mu na makuma mu nyati se su kirema ni paka krebi ne bosa ampaye radi bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di merinse mo ama me hwe twero se ma me hu mu ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afaso che se onya hon kunkuru ma su bo obi anwa ko bo adwaman nye papa no e be ba wa wo ti asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom paye ne nyankopon sesan de se ne o sesan so ma ne beye paul no o sesan samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofo ba wiya kete ni pasen ne bo sam paye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin o so nyame ni ha ye pe ba biya fire pa fire fire fire be free rubber yeso so galoni e bufa so ni atuto nsio ni ebufa so eno no mani gye ho de so o sakra pa ko heaven de eni ne plan mu wo ka ne boni pena ne buafu boni so yemfa nko heaven yesu si hwe yie e kokobo bom paye da yesu mpaye awhwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akomuti e kronkron ye trene eni tumi e betumi aboa mu atumi e gyna bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie metimo ewurade miwu na me nim se me ewurade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kan ani gusu ade do be ko heaven iti no osmafo paul ebra wo twro ngma koma philippians afu wo se ni anom unsua me wai na monhwe wona onam saa se de muwo yenso se yense ensususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mu won ho asemo enkae na afen su mi de ni sio mi ka bio se wo ye kristo asenua no ho atamfo adentia omobɔ kro no ana de bi hwe ade omoye ye ntio be ye kristo asenua no ho atamfo ono won na wo wieye ene wo seye onyame ani yefunu oti wiase ma omo yefunu yefunu no nko a edidie no onom ne omeye ne high time ne tin nko a na wani mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho nko a na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nko a na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na wo kandifo na kofa din to so odifo na twe do ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nko ana wo ka ho asem we are senior no ho tamfo wo boaboa nipa no nyina no akwa kwoguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fu ani ho a de be free ha kosro do ha if de de gye ne free ye na yem ba ya de gye ne be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka it is how your town for osi na yen de hallelujah
2: amen
1: yemaye yebuo no wo soro e hono mun so na ye twa jinkwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no me nyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu kristo be wi ase no no nim se o mai bi o ha ye fre ne heaven tini sempa wo kenyina so saya dia no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba jomanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwɔtwe no osane yade wo se kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a wo mo sie se wo mo yayare safo me ehe no mo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne bɔta nko a ho asem no obekaaye okasa kire nipa se na ebe on be sakra no makɔ heaven me pese me do ko yohana asempa ne tinsia ne ehwɛ eniembe bia ekɔso wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pa no no de aduane ba no mani agye no mu didi ne adesa ofa ha no mu sa no na yesu su wo nim ne ma nyina edi se wo hwɛ enchemu aduasa na yohana asempa ne tinsia ose na wo se no se ene esenkyere ne eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenumu di mana esre so sedie watwero se oma won panu frisuru di na yesu si won se nokre nokre mi simo se enye mose na oma mo panu efrisuru no oma mo nokre panu a efrisuru no awukan ejichemu ye nkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye ejema di onumie no wose ade achi ye no nkrofu ku a ogyina eponaje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho ankokodo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akodo no mu no ba kapenion behwehwe yesu wo hu no no osi na wo hu no ohu no pu na gya na wo se ne se rabbi da ben ana ubaha. Na Yesu buase won se nokre nokre mese mo se enye se muhu nse nkyere nie nti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi ntra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hum so di mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nkoa na mo pe oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa ena mo hwe kira kwan Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo mutiasie se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko da nkum a onipa ba ndi be ma mo no na onu na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nan so se no kre no kre mesi mo se de ogidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soroba wo nipa enibi na wanwu nyame asem hallelujah.
2: Amen.
1: Nchechire papa, adie betumi ati wa free boni huna, boni ati e free wuhun. Asema makachire munti muhuwa nyefi. E radimidi wasema siye makumwa numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi, mungu. Mene panwa enkwa wumwa, misaye mi free sro me baye no. Obidi panu yibia, obetina asida, hallelujah. Na panu wa medibe mewia si enkwa eni mehonam. Jese washa si chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu si omu mpe enchire chire sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa oware nkosu, ujwa nkosu. Pastor preach on, prophet preach on. Na yesu nsusu, nye sasa motivational messages sino ni unemu diye nkwa. O chile wankwa, ombe tumia fasu, ome nya nkwa, ome jai boni, nesa temude dura, ome nya heavy yako. Eti babu mayeti asia se, yuda fono ye, akasa kasa uomuse. Ebe ye den, enu uyibe tumidini hunam ama ye di. Eye umu masmane ye, very deep. Numu nti asie, ombe kwa ni nche bisa nse popo. Pa yenti ase chirichire mumsu no I'm saying we dey hu dey odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa dey odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me nsu mi tena ni mu se dey agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na dey odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de mo agyanom die no wuye no de odi pano ibetna ase da o chirechire kapenio share de mu no eno o kan ye no ebra o de san chirechire no baaye de ne siye chemadu osiano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye han eno betumi eti nyamsem we awu de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra o kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se u bi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiasi ese ne be obebo brapa na wo firi ha wanya ba bi papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven obi aka chiro wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonye ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra wenu mu yo hine ya ndoka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che emanu kra de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu pt ye no wo kan se asem ye ting man obetumi etie upe nyamse me yefofofo so fu no kawia no no akodai no na ope e waso no mwe de se collection nyina na odia ma bere ne honye ode
2: enti na suafo no mu pete ye no kasa asem ye ting man obetumi etie
1: ni yesu ting kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no ose wonse yei etumu sinti dia na na efese muhu onipa ba no se okosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nye hwe nsema maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum oho a wonyinie efri eno so ne suafo mu pi esan wanchi awone no anante bio omoko ni yesu antu hu anka cho so me sorry pa nyamsem na no shede do ntimu mra ma frafram da bi e serious na so pe heavy akwa uti asem na no obisa aduma obetumi de aye yesu chirechire bonifache echire ne suafo bonifache chirechire ochirechire na na peter pejansa yesu se base obi ye mboni and prince na me fanche no ana yesu se mankan cho sem prince pray your son ahoro say so Oman sai omse radi tri enji diem. Hallelujah.
3: Amen.
1: May more grace, more faith. And any pepiti nyam sema no she also anodi no mu pebe bi a ho de na fodi ntumi for mu ko heaven. Oko school na se chrechre wa de ni mani nyina fi syllabus. Wo se den do no akope non sila na usia. E drun so hwa de be hu ne ye papa. Do sabe fi for tri hu se unye bi ntwro. Wo be wi poto. E agre hu se ni pepi wi poto wo Kristo so mu. If you say omo the syllabus Bible not to change, and omo ye ni omo pe, udru wa ube feli, be reporto. And a Yesu see dumye no ne se monso mo pe se mo kobiana. Ubi a wo dom pa di wechi. Ne dom ni nina kwa mna ke dumye no pe. Ne dumye no se watake omo. Se nkrofuno uko, musu mpe se mo kobiana. Nyam se mimfre mo di eme kaya ne kwa ni jina. Mo pe se mo kwa, e kwa mo fa su kwa ye na monko. That is a real preacher. Ubi ye serious from heaven. A upe ni pa kwa heaven ono. Nya sofwa e man umbit me address it say Jezebel muki come on ni moria so cry the basura and yehi and man yin anche trosa na munye se enye nyam sem no no u preni pano di woko hell fancy such rosem forever oh Lord that word is settled in heaven. So for bieni wa ubetumi as sano asasi suha ni nyamia jiatum. To know some of the poor children, Macoma Roma, Safo, Saint Tianya, no Mijania, Cupomo Bronzo, me to move for some from Munipediens, was up for dear Tiasia, a year crunk, Swing and Cuponia, any Munyam is smart, Junior Day, a womb, Munyam who saved Yassi. We are safe for a crown for association, Yen and I walk room by your name. This will be so a Christian, you will decrease your chair, Uki catch and say, oh yes, I near Manoa, and your Upe Domaco or so Munti, Udo Munyan Cohel. Canocre. No crano ne many paya this year. Hallelujah. Ti yes be said do me and Nisa Musumu Pesemu Kobiana. Ya rehunisa omo my I ni pan, ya no mu cassette yam crofomo catren in the cronkria wasem. Now some man on so many ji omusri omomo e bobra cronkronomo e kenyam semet mudi ni pako heavy. Some man yanu be na John Wesley no muhunyen. So mutu mu jinai. E de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi ye nyina wo heaven summary omo manye ne no mu dege mu tram ye ka ne senia yesu e ka no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro. Hallelujah.
3: Amen.
1: E bua sin se urade hwan chen ene evekro. Hallelujah.
3: Amen.
1: Una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no. Hallelujah.
3: Amen.
1: Ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se won se enye me ena meyi modumi enu amomo ba ko ye obunsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ohobi o Yesu kenyira no ti ho na kuma asini ase esu oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mu huye na potwa ni sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mu akuma so na dana metu mu pofrem se fidie ebeba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na mako gino ni pa ba ni so wa mompaye won to me anya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi ɛma wo mo ni kunu no mo twempena wo befa saa kwan no so ahwehwe bibie di saa te bia na mu na bia wo na Yesu ayɛ dɛn na obeto kwan bɔne ni pafa so pesika esisie eni epo eni saa ne ma nyina wo so ye Kristo ni wahwe yi a wo beyɛ saa ne ma nyina bi etro ewo dwadie mu ne ne keka ka ho nyina wo beyɛ bi wonye sika de nso bɛhwere nyame ifi se wo se atrofo nyina benya wo nkyefa wo gya ederem ni sofi iti Yesu se ye hia osura hoden pa uko na itanye se yire ni kunku ahompa na wo so okobo bo mpa ya obetum de anya adum tumi ni ahoden ni wiase boni atuesete no mfa ahonye dan entumu bi mpa ya na de adum beba be hye wo mu awu boni obetum adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a uko bible hu mpo na osuro enye wa konobio nyamse mu nya wa konobio won se preachi radio su papa no atom ompese wutie na wobɔ kwan akɔ owu a ɛne awie wokɔgya anumdam nti bible sɛ monwɛn amonserɛ daa na monya ahoɔden ɛde adwane nneɔma a aba wiase saa mmerɛ nnipa pii gu so a sika no ɔmɔfom no kwan bɔne so no hwɛ yie woanya ahoɔden wowɔ adwuma mɔ kristoni na nnipa no kyɛ sika no deɛ mɛmmɛn ho ɛyɛ sɛ wobɛtena wohia mu no wawo hia mu no akɔ heavens sɛ wobɛnya wo ho kyam na afei wobɛwu no akɔakɔ da agyam na woyɛ dɛn na wohye saa mmerɛ woadan wo siyi o kaa wotɔyi o adwuma bi a woyɛ no asase so na agya dam no ani nyinaa yɛ dɛn na ahye fa nyamesuro ne kwan papa so nyame ɔma wira mfuo no mu da biara da halleluya
3: amen
1: ɛyɛ sɛ yɛadwane kɛkɛ youare going to serve Jesus halleluya
3: amen
1: ɛkɔgyina n'anim ne asosomɔ no the chenia de sai praise the Lord
3: hallelujah
1: the brew watch your ways send me free one mo ba u kan hwe why mami me ni do batem na ni tri say breachy de bi eno ye christo som send me free one ma u ka kire wo kunu u ka kire wo yire u ka kire wo ma u ka kire wo dwuma mu fo watch yesu si hwe ni ye pa watch your actions oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie hwesa ne ma ni nyina ye mani nyina anye ade free konkro ye ni treni mu uhun ma na bobo wani akirikire wo uche mo titi wo nsem ni ne keka ka ho na fro ho kristo ni odifo kese ye watch your actions watch your tongue tekrema di ni pepi ekko amani hunu krom mo tre mu sa ade ketikiti na wo ho bete bete no bible say it mo shi kwaye it mo shi kro di ni pepi kwa amani hunu krom WAT watch your tongue see watch your character subanya wugumu efie adwuma mu watch your heart hwe wakoma ye proverbs chapter 4 verse 23 keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life so obekwa heaven so obekwa hello ijina wakoma so ti hwe wakoma ye why kura wakoma ese de wudi sie nyina emu ne nkwa di frɛ dɛ ifriba bibia beba wa koma mu a enye kronkron enye tene no ye makwa mane ntena ho 1 minute you resist the devil and he will flee from you first peter chapter 4 verse 7 peter nwoma edi nkan eti 9 chichemo enson chemo dunson ne dunwotwe ti wo se ebre ne drusa temo frase nyankopon fie na se efri yen so kania kofo de bi omo bompae na omo kine kom na omo kinka bible na omo kenyamsem na omo ye kronkron na omo ye tenene nyame atemo na ose omo se na be dey be sha se free na se free yen su kane a ebewie wan won tie nyankopon asem pa no sei na se e jesu obeju oni patrene a ehe na de onferi o nyankopon ne odiboye ni bejina e question se mu edu papa papa papa papa oti se wiase mu ne man koyi nyame so asiesi bebi e frɛ ne heaven wo nia daje kura di siesi e ho kɔ heaven aso na wo kwa wo nkɔ ne ebetumi akyerɛkyerɛ nyamse papa ne wo betena bɔne mu eno no ani gye ho the bible say atemu no eba e wo ponachi se e free yen so kane e be free wo a wo ntie nyankopɔn asɛm pa no sɛ na se e din so obɛgye oni patrene ne e he ena de onfere o nyankopɔn no de bɔye ni ebegyina nti nso wɔn a ohunu amane sɛde nyankopɔn pɛ no ɛmfa wɔn kra ɛnhyɛ ne nsa sɛ ɔbɔ adeɛ nokwafoɔ wɔ papa yi mu ɛne sɛ ɔbɔ hu na wosɔre afa ho hyɛ nyankopɔn sɛ no ka sɛ awurade boa me woammoa me ami ne ɔbɔ afoɔ bia adom no ma ne nɔɔso tumi no ma ne nɔɔso ahoɔden no ma ne nɔɔso sɛ ne ɛbɛyɛ mɛtumi adi nkonim ɔbɔne bɔnsam ne wiase so mesɛ ba sɛ ɔwuo ba no pɛo ebe wie o ebe nwumre ba na judasio mo mesumetumi aniwo ababetna edida eni ewie Matthew chapter 24 verse 36 na sedie nuwa nanu yeye no sansu no nipa ba no babede ebe enna edi nsire no didi no nnum ye no ware no ma awade edi kosi da no wa hyane adaka no wanhu de kosi se nsio befa wo nyina koye osi saa pepepe igya na eba befa nipa wo wiase akọ ebro mo hye dance no mo ye tin o football park no mo ye he o mo gina bossi asi na we saw me wa bono na yiase ni esa sudoku se wa no befa ni makọ na o mo maka ni nyina baba o manu no mo ye de o mo hwe soro sisi o hu si wati chimadua na emie no si intimonwen if you say munni mo da ko a mo wura be de ebeba bebia wo bia no me mo mpae ti wa kumum na bompae bibia e bone wo abrabom bia no yesu mo jada so e hohro bone ka kire no na kire rade se rade humi mobo ti me ho fride entin nyina ho onju kobo be chokwa rade tumfo yi shall be brave bompae de etiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibia ra wa ti asem no ati ase no sakra no mobo na fa ne bone che no se ne wa hye bone wo yesu kristo de mo
3: amen
1: ya wo ti enso a won ti ase rade man ti ase ko si se etiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni ne ebe nom ne ebe da urade ma yensanka na ni nyina mu nso ne hwehwe wa kira kwan wo yesu din mu na ye bompae amen
0: ne gidi pase yankopon na adum so ehira bebre won sema wutie so wasim bi sebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo samoba number 0244 938217 0244 938217 wo penso a betumi ahu deeper life sorry be a bell or so for honor no hear more bet me and boy open so whom so bet me about Makati Hill, a honor office. So, Yamisha be brave, so I ask so a man.